0: Hvað segir þá?
1: Þú lilla aftan stjána
0: Þið ekki
1: Dósku, skam dag
0: Já, þú
1: vel
2: Dísku hann
0: Það er skúan,
2: ekki Ok Nå, Pauli spil